0: jy al begin het?
1: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Musiekboek.
0: Mm-hmm.
1: Waar ons net van die grootmeesters so 'n bietjie musiek gespeel het en dan so 'n bietjie oor hulle gesels
0: het. En hoe het jy toe van die Atlantic na die Celtics Petrol oorgeswaai?
1: Kyk, Celtics het my gevra om te kom vir 'n audisie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die teks. En sê jy moet die rol speel van Oom David van Graan.
0: Mm-hmm.
1: Gerard Roux en Piet Pompies het die teks geskryf gehad. Daardie een. Die teks het net voor dit was geskryf deur Lambert Stephens, né?
0: Ja.
1: Die heel eerstes, maar hulle het al een of twee gedoen. Toe besluit hulle moet 'n karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos 'n garage bestuurder, maar as 'n komiese rol, hy moet 'n snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie.
0: Mm.
1: Of stuitig nie, of hoe hy moet daarom 'n karakter wees in beheer van die garage waar baie dinge verkeerd loop en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
0: Die goue jare van Springbok.
1: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou. Dit was interessante jare, hoor.
2: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
0: No, indeed.
2: How many years did it run for, though?
0: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Weyl did a lot more.
3: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen en toe het gaan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
0: Ja.
3: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, en nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
0: Een van jou wat ek onthou is Antjie se rooi brein hen.
3: Ja, dit was my eerste en haar pa wou nie gaan slap. En Hans Wors.
0: Ja, Hans Wors, ja.
3: En toe was een rukkie en koffie is opgetreed toe vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem, Springbok Radio het begin.
0: Ja.
3: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Taylor so die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het Oom David van Graan se rol gespeel.
0: Of was jy Oom David van Graan?
3: Ek was eers Oom David van Graan, ja. En toe moet ek nou een stemoperatie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek het 'n neger verskillende rolle gedoen.
0: Ach, nooit.
3: Daar geesie op die pompies, Hans, Wors,
0: oh ja, jy was al geesie opgewees.
3: Ja.
0: Kan jy nog soos al geesie
4: praat? Ja, see, jy shit up, Gabriel.
3: En toe Gerard Roux en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
0: Ja.
3: En toe na drie programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het te veel ander werk en so. En toe vraag Ken Taylor my.
0: Ja.
3: Of ek kan sien om aan te gaan.
0: Dit is een groot skrik daai, sê.
3: Ja, nee, ek het hom maar aangepak en nogal een paar extra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlei vir 5 jaar.
0: En jy hom opgeskryf?
3: Samen met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, die weile Pierre Marais.
0: Ja.
3: En toen ons die eerste program gemaakt, sê Pierre van Meria, Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nommer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroege dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, een baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo,

Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sarie toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio-toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Trying to find words to my song. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel.

0: Jy weet altyd beter as 'n man.
1: Wat ek moet so onbeholpe moet staat en wees.
0: Kom saam, kom bys toe. Toe. Geen teepratery nie.
1: Ag, mens kan nie wen. Jy kan net nie wen nie.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daar deur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Al Debbo gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir die speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se Gunstelinge hier op die internet radio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hier die ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, die gaan die liedjie sommer dadelijk onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, Substitute was een van hulle, as ook Sproeikies. Ons het 'n ander weergawe van C.S. Reyneke se Sproeikies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

0: En alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lank aan met hom.
1: Die goue jare van Springbok.
0: Dit was werklik goue jare, Peer, soos jy sê. Ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
2: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
1: No, indeed.
2: How many years did it run for, though?
1: Well, 12 years, Ken said. And to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
3: Well, ek was 'n toowerkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen. En toe het dan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkuns laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
1: Ja.
3: En toe het ek twee liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nie, en nou moet ek nog een liedjie kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
1: Een van jou wat ek onthou is Antje de Rooibruin Hen.
3: Ja, dit was my eerste en haar pa wil nie gaan slap. En Hans Wors.
1: Ja, Hans Wors, ja.
3: En toe was my rikkie en koffie is opgetreed. Toe vra Harold Kop een dag vir my, die orkestleier, of ek kan sien om een program deel te neem Springbok Radio wat begin.
1: Ja.
3: En toe het ons met die maatskappy onderhandel. En toe het ons besluit om twee programme te maak. Ken Tyler vir die Engelse program doen. En ons klompie ander, Jan Lombard. En ek nie, Jan Lombard is later ingekom. Ek het om David van Graan se rol gespeel.
1: Of was jy eerst om David
3: ek
1: van Graan?
3: Ek was eerst om David van Graan, ja. En toe moet ek nou een stemoperatie ondergaan om nou sy stem in te bring. Want ek kon nie al die rolle, ek heb er 9 verskillende rolle gedoen.
1: Ach, nooit.
3: Dan Geesie, Piet Pompies, Hans, Wolf,
1: oh ja, jy was dan Geesie ook geweest.
3: Ja.
1: Kan jy nog soos dan Geesie praat?
3: Ja, zie je, shut up, Gabriel. En het Gerard Roo en Lammy Stevens het die program toe geskryf, sien.
1: Ja.
3: En toe na 3 programme toe sê hulle nie, en hulle kan nie aangaan nie. Ja, hulle het veel ander werk en so, en toe vraag Ken Tyler my.
1: Ja.
3: Of ek kan sien om aan te gaan.
1: Dit is een groot skrik daar, jy sê.
3: Ja, nee, ek het hom maar aangepak en nogal een paar extra programme geskryf om op te neem. En toe het ek vir 11 jaar aangehou. Daarna het ek aan verskeie ander programme deelgeneem. En toe het ek Next Stop Macau vlieg vir 5 jaar.
1: En jy hom opgeskryf?
3: Samen met Pierre Marais, ja. Hy was ons regisseur, die weile Pierre Marais.
1: Ja.
3: En toen ons die eerste program gemaakt, sê Pierre van Meria, oh Piet, hierdie program gaan 5 jaar doen.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nummer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Neville Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: noche. Lieflike stem, Donna Valeri, die sangeres wat in 1964 gewin het en ook weer in 1965. Later het Donna Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner van kategorie beste sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari Toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend, Dan Hill.

Dan Hill het die Sari toekenning vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loops die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag dieselfde tyd kan jy weer luister na Souvenirs of Sari.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daardeur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internetradio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was dit die groepie Pussycat. Ek is seker, jy gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê, ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad, en ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik, die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het, ek weet, dit Substitute was een van hulle as ook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van Cees Reyneke se Sproetjies gehad in die weermag, manne, ja, kom laat ons het liever net daar laat, en ons kyk na die jaar 1979, en in daardie jaar was het Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979.

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjie speel, plus van die ander liedjies wat oor die jaar oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.

En in posisie nommer 11 is dit die Suid-Afrikaner Bobby Angel met You Asked Me To, wat in posisie nommer 1 was op Springbok Radio 1975 en op die treffersparade was vir 'n volle 17 weke.

Jy luister na Springbok Top 20 tyd en ons kyk na die jaar 1975. En in posisie nommer 7, die topverkopende solo 7 in Suid-Afrika, was John Lennon met Stand By Me, wat nummer 1 op die Springbok Treffersparade bereik het en op die Springbok Treffersparade gebly het vir 'n volle 13 weke.

0: Sari Souvenir. Hallo van Evie Martin en welkom na nog een Sari Souvenir. Gister het Nebel Dawson gesels oor die vroeë dae van Saris, hoe dit alles in 1964 begin het. In daardie dae was dit georganiseer deur die Suid-Afrikaanse platenywerheid, South African Record Industry. Later in 1968 het Springbok Radio oorgeneem en die naam verander na Sari, 'n baie toepaslike naam vir die toekennings vir ons top Suid-Afrikaanse kunstenaars. Dit sal natuurlik onmoontlik wees om al die wenners van al die kategorieë te meld deur al die jare, maar ons sal wel vir u die volgende 2 weke herinnerings van verskillende jare aan u terugbring. U wonder seker nog wie die wenner van die heel eerste Sari was, 1964 vir beste sangeres. Dis niemand anders as die Italiaanse gebore noontjie Dana Valeri.
1: Mio cuore, tu stai soffrendo.

0: Lieflike stem, Dana Valeri, die sangeres wat in 1964 gewen het en ook weer in 1965. Later het Dana Valeri saam met haar broer, die tenor Sergio Franchi, na Las Vegas in Amerika verhuis, waar hulle heel wat sukses geniet het. Die sagte romantiese Italiaanse sanger het die Sari-toekenning gewen vir beste sanger van 1964 en 65. Sy naam Vasco Gordoni.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Vasco Gordoni en Donna Valeri, toevallig twee Italiaanse gebore kunstenaars, die winners van die Sari-toekennings vir 1964 en 1965. En daarna was daar soveel gedenkwaardige oomblikke gedurende ons jaarlikse Sari-toekennings. Môre, dieselfde tyd kan jy luister na Souvenirs of Sari. Tot ziens!

Sari Souvenirs. Vanmiddag gesels ons oor Sari 1975. Ons wenner vir kategorie Beste Sangeres was die lieflike nooi met die strelende stem, Sonja Herold, wat vir 6 agtereenvolgende jare die Sari toekennings gewen het.

0: Ja, die groep Rabbit, beste contemporaire popkunstenaars van 1976 en ook 1977. Jy sal seker onthou dat die liedjie van die jaar deur die komponis Jan de Wet gewen was en was getiteld Sonder Jou. Hierdie jaar 1976 in Sari toekennings was die laaste jaar wat daar 'n kategorie was vir beste instrumentalist. Die aankondiging is deur Ken Espen gemaak.
1: The winner of the best band and instrumentalist is my old friend Dan Hill.

Souvenirs van Sari 1984. Daar was groot opgewondenheid by die Linder Auditorium vir hierdie spesiale aand vir die Sari-toekennings. Ons deelnemers het in spanning gewag om te hoor wie die gelukkige wenner sou wees. Benevens die gewone kategorieë was daar ook nog 5 spesiale Springbok Radio toekennings vir die mees belovende kunstenaars. En hier volg hulle. Sanger Michael Bryan. Mees belovende sanger Michael Bryan.

En laaste, maar nie die minste nie, die meesbelovende musiekverwerker en regisseur, Evoid.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: daar's onweer op jou gesig, Jasper. Wil jy nie eers sit nie? Kan ek maar die sakkie by jou neem?
1: Ja, ek wil nie sit nie en ek sal so lank my sakkie self vashou. Ja, ek meen ek sal toch sit.
0: Maar wat skort, Jasper? Maak jou thuis.
1: Dankie. Wat skort? Alles skort.
0: Maar vertel my dan.
1: Hy vind wat nou net hier uit is. Hoekom het jy vir ons dat in TG so vroeg in jou?
0: Is maar net gasvry.
1: Hoeveel mal was hy nou al hier?
0: Ach, ek maar net sy hoed kom haal, Jasper.
1: Ek vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hy al by u geweest?
0: O, Jasper, jy daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en 3 maal is skeepsreg. Dit moet maar meer kere geweest het.
0: Nou, maar hoekom dan?
1: Omdat hy so thuis is asof het sy werf
0: is. Is jy dan jaloers?
1: Ek is geen jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, hy het ons niks hier kon verloor nie.
0: Net sy hoed verloor?
1: Ja.
0: Vergeet. En hy het byna weer vergeet.
1: De slang nie was listiger dan al het geduur tis des velds. As sy onderkleren nie aan sy lichaam vast was, het hy dit ook vergeet.
0: Ay, yes.
1: Bloeming slang zou der duivel, hy gaat net so listig te werk as die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jy boos omdat hy hier was?
1: Ek een slange van, maar los nou die bloeming slange.
0: En jy is nie jaloers nie?
1: Ek is nie, ek bedoel, ach man, Petronella, dit is die jaloersie nie, dit was nou nie nodig om nou al 3 maal besoek af te leen.
0: Dit is net onskuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster tee. Om seker gammer koekies ook gevoel.
0: Gewees het moes koekies vir jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hy weer kom, sê ek.
0: Ach, ek glo nie.
1: Jy, hy sal weer kom. En weer, en weer, en weer. Hy gaat jou drempel behoorlik uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegel oor iets wat nog nie gebeur het nie? Wie, jy het my nog eers gegroet nie.
1: Ek het naald gesê.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar het jy tyd gekry? O ja, bekeer jou dan die hele tyd. Ek los het nie maar, Petronella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Petronella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou hoofd. Ongemakkelijke plek, ek moet opgestaan, ek kan het nou doen.
1: Wel, nie wat los, maar jy Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werk en dan plezier. Ach, wat praat ek op toch nou alles. Dit lyk voortreffelijk hier by jou. Jy het gewoon, hè?
0: Ek moes maar meet en pas om vir alles een plekje te kry. Mys het altyd te veel
1: gehad. Ach, nie, so ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het sommer baie mooi lyk.
1: Ai, jy vrou se hand is amkundig. Het net geweet waarom elke omiebo stukje in ornamentje neer te sit.
0: Ek kan het vir jou by die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nie my eers wacht. Nee, eers ander dag, ja. Toe sê nou vir my, waar wil jy die goeders opgehang, he? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, al te saam 11.
1: Nee, heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, ne?
0: Kijk net, hier is hulle nie prachtig nie. Ek dink, ek wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Tja, ja, nee, jy moet maar sê, Petronella, van skilderij, weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir ons om my enige plek vast, waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maak.
0: Daar is hy, hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch...
1: Jou, en na dem het, heb jy sier, slap jou haar Henning wees, wat jou bloeming vir is sier.
0: Hoe sê jy, dis Henning sy skap?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mees, waar hy nou is, hy so so, na.
0: Toe laat ek bykie
1: sien. Na, Petronella, moet nie so hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers, dat ijs af myself wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met stad en wees.
0: Kom saam, kom baas toe. Toe. Geen teepraterij.
1: Ach, mens kan nie, want jy kan net nie weet.

So 'n paar weke gelede, as jy kan onthou, het ons die oorspronklike Skeeter Davis weergawe gespeel. En dit die Suid-Afrikaanse weergawe vertolk daar deur Hillary, maar ek herinner my ook aan die Afrikaanse weergawe Sonbrilletjies wat deur Hel Debbou gedoen was. En as ons 'n kansie kry in 'n van haar tyd, sal ek daai weergawe ook vir u speel. Die jaar was 1969 en Herman's Hermits het veral op die versoeklyste van mense verskyn wat na Springbok Radio geluister het. En die liedjie My Sentimental Friend het 'n hele paar keer ook op daardie logs van 1969 verskyn. So kom ons luister na hom, Herman's Hermits met My Sentimental Friend.

van 1970 en Dave Mills se Love is a Beautiful Song na 1971 en Alan Garrity wat die liedjie Put Your Hand in the Hand 'n groot treffer gemaak het en ook met menige van die SARI-toekennings weggeloop het in 1971. En wat baie opvallend is om te gesien het, dat in Augustus van 1971 het Springbok Radio die liedjie 21 keer uitgesaai. Nou in daardie tyd was dit 'n groot prestasie. In ieder geval, hier is hy, Alan Garrity, en Put Your Hand in the Hand.

U luister na die program Gister se gunstelinge hier op die internetradio diens van springbokradio.com. My naam is Frans Erasmus en baie dankie dat u luister. Kom ons kyk na 1975 en die mees versoekte plaat oor die senders van Springbok Radio was hierdie ene gewees, George Baker Selection met Paloma Blanca.

En ons luisteraars wat graag luister na bestsellers, A Great Expectation, sal Bruce Miller se stem dadelik onthou. Hy speel die hoofrol in daardie reeks, maar hy het in baie reekse oor Springbok Radio gespeel, dwars deur die 1970s as ook die 1980s era, en Bruce doen baie goed by die sisterstasie van die SAIK, SAFM, waar hy baie betrokke is in die Engelse radiodramas vandag gehoor kan word. In ieder geval 1976 was die jaar gewees daar en I Won't Give Up, wat so baie versoek was oor Springbok Radio. In 1977 was het die groepie Pussycat. Ek is seker, die gaan die liedjie sommer dadelik onthou. Dit was die liedjie Mississippi.

Hey, daai liedjie het my daarom baie ver teruggevat in die era in die Suid-Afrikaanse weermag, maar ek moet vir u sê ons het 'n ander weergawe van die liedjie gehad. En ek sal nie vir u sê wat dit was nie, want dit was baie stout geweest in daai tyd natuurlik die troepies wat sommer met die bekende liedjies gespeel het. Ek weet dat Substitute was een van hulle asook Sproetjies. Ons het 'n ander weergawe van Cees Reyneker se Sproetjies gehad in die weermag, manne. Ja. Kom laat ons dit liewer net daar laat. En ons kyk na die jaar 1979. En in daardie jaar was dit Richard John Smith, die Suid-Afrikaner, en hy het 'n liedjie gehad, Michael Row the Boat to Shore, en hy was verskriklik baie versoek oor Springbok Radio in 1979. Halleluja!

Wel, die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal en ek dink ons gaan nog net tyd hê om nog een liedjie te speel. Maar ek sal volgende week vir die oorblywende liedjies speel, plus van die ander liedjies wat oor die jare oor Springbok Radio versoek was, wat nie ons lys gehaal het in die afgelope 2 weke nie. In 1981 was dit Shaken Stevens gewees, en jy sal hierdie liedjie dadelijk onthou, This Old House, 'n vroeë trefferliedjie daar in die 1950s, wat deur Rosemary Clooney opgeneem was. In ieder geval, hier is hy van 1981, Shaken Stevens.